Ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas, ashtu na ramas